fingers on air. Jara bi kuren tindi zolok tuba na baro diol wa mane do ande fondu indi chima kuri usku pal diolar pal usku pal diwara kuri au bi kuri lar kuri pal audio indi kuri lar ara